0: გამარჯობათ პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. ინტერნეტით მისამართ www.rt.net/tere.
1: გეოეკონომიკის დღიური

რომლებიც ამ სტადიონის მფლობელები არიან და იმას თუ როგორ გადაიქცა ეს საკუთრების სტრუქტურა გლობალური გეოეკონომიკის საჭადრაკო დაფად. ფეხბურთი უკვე აღარ არის მხოლოდ სპორტი. ის გახდა დროშა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ეძებენ ბირძალას და სტრატეგიულ აქტორის კლასს, რომელსაც საინვესტიციო ფონდები ახლა უსაფრთხო ნავსაყუდელად განიხილავენ. ჩვენი თემაა მრავალ კლუბიანი მფლობელობა და ამ ახალი საინვესტიციო გარემოს გეოეკონომიკური კოდები. პატივცემლო მსმენელებო, სანამ საფეხბურთო სამყარო პანდემიის ჭრილობის მოშუშებას ცდილობდა, სცენაზე ახალი მხსნელი გამოჩნდა: მრავალკლუბიანი მფლობელობა, ანუ MCO ჯგუფი. ვირუსის ზეგავლენით ფინანსურად დასუსტებული კლუბები სათითაოდ ჩაებნენ ამ გიგანტურ ქსელებში. თუ 2021-2022 წელს უეფას მონაცემები 180 კლუბზე საუბრობდა, 2023 წელს ბოლოსათვის მსოფლიო მასშტაბით 325 კლუბი გახდა იმ უზარმაზარი ქსელის ნაწილი, რომელთა მფლობელები სხვა კლუბებშიც ფლობენ წინ. ეს არ არის მხოლოდ ციფრული ზრდა, ეს არის გეოგრაფიული და კლასობრივი ცვლილებაც. თუ ადრე კლუბების მფლობელები ადგილობრივი მდიდრები ან გულშემატკივართა გაერთიანებები იყვნენ, დღეს ჩვენს წინაშე გლობალური ელიტური ფენა, რომელიც 120 სხვადასხვა ჯგუფისაგან ან ინდივიდისაგან შედგება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კლუბის 31% ევროპაშია, ეს ფენომენი ფიფას 6-ვე კონფედერაციაში გავრცელდა. რა მოცულობას მიაღწია ამ საინვესტიციო გარემომ? ციფრები შთამბეჭდავია. თუ 2019 წელს ფეხბურთო სამყაროში შერწყმისა და შესყიდვისთვის ტრანზაქციების ღირებულება მხოლოდ $240 მილიონი იყო, 2022 წელს ეს ციფრი $5 მილიარდამდე გაიზარდა, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის $10 მილიარდზე გადაჭარბებას ელიან. აი, ეს არის გეოეკონომიკის ნამდვილი ეპიცენტრი. ძვირფასო მსმენელებო, ამ ახალ ეპოქაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი აქტორი ყურის ქვეყნების კაპიტალია. როგორც ჩანს, გეოეკონომიკურ დღიურში ხშირად აღნიშნავთ სახელმწიფოები, რომლებიც სურთ ბუნებრივი რესურსებით მოპოვებული სიმდიდრე გლობალურ გავლენად აქციონ, მწვანე მინდვრების დიპლომატიურ ციხესიმაგრედ იყენებენ. ამ სფეროში უმსხვილესი მოთამაშეა სიტი ფუტბოლ გრუპი, რომელიც ფინანსდება და კონკრეტულად არა თა გაერთიანებული საამიროების მიმერ არის დაფინანსებული. მათ პორტფელში სულ 12 კლუბია. ამ მოდელის წარმატება მხოლოდ ფინანსური არ არის, ის სპორტულადაც დამტკიცდა. 2022 წელს ჯგუფის შვილობილმა კლუბებმა თავიანთ ლიგებში ჩემპიონობა მოიპოვეს. თუმცა ამ მედლის მეორე ბნელი მხარეც აქვს. საუდის არაბეთის სახელმწიფო საინვესტიციო ფონდმა შესყიდვების გიგანტური ნაბიჯი გადადგა ამ ლიგაში და სულ რაღაც 2 წელიწადში თავისივე ქვეყნის 4 უმსხვილესი კლუბი შეიერთა, რითაც მსოფლიოში სიდიდით მეორე MCO სტრუქტურა ჩამოაყალიბა. კატარის 6 კლუბი ქსელი პარი სენ ჟერმენის ცენტრით და ბაჰრეინური საინვესტიციო ჯგუფიც ამ რბოლაში მონაწილეობს. ეს არის ერთგვარი სახელმწიფოებრივი საფეხბურთო ინვესტიციის ხსნა. ისევე როგორც ჩვენ ვსაუბრობთ სუვერენული ხელოვნური ინტელექტის კონცეფციაზე, სახელმწიფოებს ახლა უკვე აღარ სურთ მხოლოდ ენერგეტიკული ხაზების კონტროლი, მათ სურთ გლობალური პოპულარული კულტურის უდიდესი არტერიის მართვაც. პატივცემლო მსმენელებო, კონტროლის ეს სურვილი მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთით არ შემოიფარგლება. საინვესტიციო გეოეკონომიკურ ნაბიჯებს ხედავთ ევროპის შიგნითაც. უნგრეთის მთავრობამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის ხელმძღვანელობით 55 მილიონ ევროზე მეტი ინვესტიცია ჩადო კლუბებში, სტადიონებსა და აკადემიებში იმ რეგიონებში, სადაც უნგრულენოვანი მოსახლეობა ცხოვრობს. ხორვატიიდან უკრაინამდე, სერბეთ
ერთიდან რუმინეთამდე. ეს არის სპორტის, როგორც რეგიონული გავლენისა და კულტურული დიპლომატიის ინსტრუმენტის გამოყენების ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო.

0: ჩინო მაგალითი. თუმცა ამას ბურზდასთან ახლავს სერიოზული რისკები. მრავალ რეგიონული ინსტიტუტები, რომლებიც აქამდე ლაის-ფირეს ნებაზე მიშვების პრინციპით მოქმედებდნენ, ახლა ამ უკონტროლო ზრდის შედეგების წინაშე დგანან. უეფა აფრთხილებს, რომ საინვესტიციო მოდელმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნა საკლუბო ტურნირების სამართლიანობასა და მთლიანობას. რისკი იმისა, რომ ერთი და იგივე მფლობელი ორი კლუბი მოედანზე ერთმანეთს დაუპირისპირდეს, ჩრდილს აყენებს სპორტულ ფუნდამენტურ შერიგების სურათს. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ფინანსური ინფიცირების რისკი. თუ გიგანტი MCO ჯგუფის მფლობელი ფინანსურ კრიზისში აღმოჩნდება, ამან შესაძლოა დომინოს ეფექტი გამოიწვიოს და საფრთხის ქვეშ დააყენოს ათეულობით კლუბი და ათასობით ფეხბურთელი. უეფას მონაცემებით ამ ქსელში შემავალ 180 კლუბში 6500 პროფესიონალი მოთამაშეა, თუმცა ბოლო კვლევები აჩვენებს, რომ ეს რიცხვი 12000 უახლოვდება. ერთი ჯგუფის კრახი ნიშნავს გადაუხრდელ ტრანსფერის ვალებსა და ათასობით უმუშავარ სპორტსმენს. რამდენად სანდო არიან ეს ინვესტორები? ჩვენს გეოეკონომიკურ დღიურში ასევე უნდა კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ შესაბამისობის კრიტერიუმები. წარსულში ერიკ მაოს მსგავსი პირების მიერ შექმნილი MGO სტრუქტურების მიღმა უზარმაზარი კორუფციული სკანდალები იმალებოდა. მაშინ, როცა ნოახ გრუპის ფილიალი ლატვიაში ჩაწყობილი თამაშების დაისაჯა, გერმანული კლუბი KPG ფინანსური კრახის ზღვარზე აღმოჩნდა. NDP-ის შემთხვევა, რომელმაც პორტფელი შექმნა ინგლისში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებსა და სამხრეთ აფრიკაში, 2023 წელს თაღლითობისთვის 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ნათლად აჩვენებს ამ სექტორში არსებულ საკონტროლო ვაკუუმს. საინვესტიციო გარემო ამჟამად საკმაოდ აქტიურად ჩანს, თუმცა გულშემატკივრები ამით უკმაყოფილოები არიან. პატივცემულო მსმენელებო, დღეს ჩვენ განვიხილეთ, თუ როგორ გადაიქცა მწვანე მინდვრები გიგანტურ გეოეკონომიკურ ლაბორატორიად. ფეხბურთი უკვე აღარ არის მხოლოდ გოლები. ის არის ენერგოტრანსფერის, დიპლომატიური სვლებისა და ფინანსური წარმოების ერთიანობა. MCO ფონდების ზრდას აქვს პოტენციალი უფუნქციო გახადოს ისეთი ტრადიციული ინსტიტუტები, როგორიცაა UEFA. თუ ინვესტორთა მცირე ჯგუფი დაიწყებს ევროპის უდიდესი კლუბების კონტროლს, თამაშის წესებს დაადგენენ არა ფედერაციები, არამედ ეს კონსორციუმები. როგორც ციფრულ ბირთვულ ეპოქაზე საუბრისას ვახსენეთ, პორტულმა სამყარომ შექმნა თავისი ბირთვული ძალა და საკუთარი რისკები. სალიჰ ქაიას მიერ მომზადებული გეოეკონომიკის დღიური სამკვირის გადაცემა დასრულდა. ნახვამდის.
1: გეოეკონომიკის დღიური

ისრაელის არმიის მიერ წმინდა სიმბოლოების შეურაცხყოფა და ინსტიტუციონალიზებული დაუსჯელობა. ისრაელის არმიის სისტემური თავდასხმები ქრისტიანულ და მუსლიმურ წმინდა სიმბოლოებზე ოფიციალური დაგმობის გზავნილების მიღმა ღრმა იდეოლოგიურ კრიზისს და საერთაშორისო სამართლის დარღვევებს იწვევს. ექსპერტები

ხასუს ვამე, რომ არგუმენტის ეს მხოლოდ ცალკეული შემთხვევაა საპირისპიროდ რეგიონის უძველეს რელიგიურ მემკვიდრეობაზე თავდასხმები დაუსჯელობის ინსტიტუციონალიზებულ კულტურასთან გვაქვს საქმე. თქვენ უსმენთ ზეინებ ჯონქარის მიერ ტერეტე ვორდისთვის მომზადებული ანალიზის მიმოხილვას. ისრაელის არმია კიდევ ერთხელ გახდა იძულებული გაეკეთებინა საჯარო განცხადება მას შემდეგ, რაც გავრცელდა კადრები, სადაც სამხრეთ ლიბანის სოფელ დებელში ისრაელელი ჯარისკაცი მარიამ ღვთისმშობლის ქანდაკებას შეურაცხყოფს არმიის სპიკერის განცხადება იმის შესახებ, რომ ინციდენტი სერიოზულად განიხილება და ჯარისკაცის ქცევა არმიის ღირებულებებს ეწინააღმდეგება ზუსტად იგივე იყო, რაც დაახლოებით სამი კვირის წინ კვლავ ლიბანში იესო ქრისტეს ქანდაკების განადგურების შემდეგ გაკეთდა. ოფიციალური დაგმობის ენის ასეთი განმეორებადი და პროგნოზირებადი რიტუალი იწვევს იმას, რომ ის რეგიონ ის ქრისტიანულ თემებში ნდობას კარგავს. ექსპერტების აზრით, ქრისტიანული სიმბოლოები, სადაც წმინდა ადგილების სისტემატური ამოღება მიზანში უფრო მეტად კონკრეტული იდეოლოგიური საფუძვლის გამოხატულებაა, ვიდრე ცალკეული შემთხვევების ერთობლიობა. ქრისტიანული სიონიზმის ექსპერტი სტივენ საიზერი სიონიზმს განმარტავს, როგორც მოსახლე კოლონიური უზენაესობის გამოხატულებას და აღნიშნავს, რომ ეს მიდგომა აპარტეიდის ქონების ჩამორთმევისა და იზოლაციის მექანიზმებით მუშაობს. მისივე თქმით, სიონიზმი მხოლოდ ეთნიკური წმენდისა და საჭიროების შემთხვევაში გენოციდის გზით შეიძლება გავრცელდეს. საიზერის აზრით, ადგილობრივი მოსახლეობისა და მათი რწმენის დამცირება არის საუკუნოვანი ნგრევის მთავარი მიზეზი, რაც სალოცავების მიმართ ხორციელდება. სამხრეთ ლიბანში მომხდარ ბოლო ინციდენტში მას შემდეგ, რაც ჯარისკაცმა იესოს ქანდაკება დაამტვრია, დამნაშავეებისთვის შეფარდებული 30 დღიანი სამხედრო პატიმრობა საერთაშორისო საზოგადოების მიერ სრულიად არაადეკვატურად შეფასდა წმინდა მიწის კათოლიკო ეპისკოპოსთა ასამბლეამ. კარდინალ პიერ ბაპტისტა პიცაბალას ხელმოწერილი განცხადებით მომხდარს ღრმა აღშფოთებითა და უპირობო დაგმობით უპასუხა. ასამბლეამ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ქმედებები არ არის მხოლოდ რელიგიური შეურაცხყოფა, არამედ მორალური მარცხი, სადაც სხვების ღირსები სადმე პატივისცემა სერიოზულად შეილახა. გარდა ამისა, მსოფლიო მასშტაბით 150-ზე მეტმა ებრაელმა ლიდერმა ეს ქმედება შეაფასა, როგორც ღვთისმსახელის შებღალვა და გამოაქვეყნა დეკლარაცია, რომლითაც ქრისტიანულ სამყაროს ბოდიში მოუხადა. ლანკასტერის უნივერსიტეტის პროფესორი ამალენ დუმისრე ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტების დროს ყველაზე მძიმე ტვირთს დაუცველი ქრისტიანული თემები ატარებენ. მისრა უძველესი სალოცავებისა და სიმბოლოების განადგურებას ქრისტიანობის აკვანში მსოფლიო საზოგადოებისთვის დიდ დანაკარგად მიიჩნევს და სახელმწიფოებს ამ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სამართლებრივ და ეთიკურ ვალდებულებებს ახსენებს. ისრაელის მიდგომა რელიგიური ადგილების მიმართ მკაფიოდ ჩანს სოფლებში, დებელსა და იარუნში კათოლიკური მონასტრის დაზიანების აღიარებისას ისრაელის არმია შეეცადა პასუხისმგებლობისგან თავის არიდებას იმ მტკიცებით, რომ შენობას რელიგიური ნიშანი არ ჰქონდა. თუმცა კათოლიკური საინფორმაციო ცენტრის დირექტორმა აბდო აბუკასმა უარყო არმიის დაცვა და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ეს ნაგებობები არასამხედრო ბაზები, არამედ მშვიდობისა და განათლების ცენტრებია. რეგიონში დარღვევები ამით არ შემოიფარგლება. 2025 წლის ივლისში ღაზაში ერთადერთ კათოლიკურ ეკლესიაზე, წმინდა ოჯახის ეკლესიის კომპლექსზე განხორციელებულ თავდასხმას მშვიდობიანი მოსახლეობის მსხვერპლი მოჰყვა. რეგიონის ერთ-ერთი უძველესი წმინდა პორფირიუსის ეკლესია თავდასხმის სამიზნე გახდა ზუსტად იმ დროს, როდესაც მას მშვიდობიანი მოქალაქეები აფარებდნენ თავს. მაგალითების გამრავლება შეიძლება. რელიგიური თავისუფლების მონაცემთა ცენტრის თანახმად, მხოლოდ 2025 წელს ისრაელში დაფიქსირდა ქრისტიანული ინსტიტუტებისა და სიმბოლოების წინააღმდეგ მიმართული შევიწროების 181 შემთხვევა. 2026 წლის პირველ სამთვეში კი ამ რიცხვს კიდევ 44 ახალი ინციდენტი დაემატა. 1944 წლის ჰააგის კონვენცია შეერაღებული კონფლიქტის დროს კულტურულ ფასეულობათა დაცვის შესახებ, რომლის მხარიც ისრაელია, პირდაპირ კრძალავს რელიგიური და კულტურული ფასეულობების განზრახ დაზიანებას. ექსპერტები აცხადებენ, რომ ფორმალური პატიმრობა და კლიშეებად ქცეული ბოდიშები ვერ ჩაანაცვლებს კონვენციით გათვალისწინებულ სამართლებრივ სანქციებს. პროფესორი მისრა აღნიშნავს, რომ იუნესკოს მიერ კაცობრიობის საერთო მემკვიდრეობად აღიარებული ამ ნაგებობების განადგურება წარმოადგენს მორალურ და ჰუმანიტარულ დანაშაულს. ის ფაქტი, რომ სოფელი დებელი თავდასხმის ქვეშ მოექცა, მიუხედავად იმისა, რომ ის იმ რეგიონში მდებარეობდა, რომელიც ისრაელმა ევაკუაციის ბრძანებისგან გაათავისუფლა, აბათილებს თეზის თითქოს დარღვევების შეცდომით ხდება. სტივენ საიზერი ამტკიცებს, რომ სიონიზმის საფუძველში არსებული დისკრიმინაციული მიდგომა საერთაშორისო დონეზე უნდა დაიგმოს და პასუხისმგებელი პირები ომის დანაშაულებისთვის უნდა გასამართლდნენ. შეინიშნება, რომ რეგიონში მუსლიმურ და ქრისტიანულ თემებს შორის სოლიდარობა ან გათიშე და იბატონე ტაქტიკის მიუხედავად იმაზე ძლიერია, ვიდრე ოდესმე. ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ მიმოხილვა ზეინებ

პატივცემულო, რადიომსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე და ინტერნეტით მისამართი www.trt.net/tere. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.